razumeš, samo ti to umeš, kao toliko puta pre. Tvoje srce znaće da nađe staze kraće.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Prizor bogatog švedskog stola u hotelskom restoranu za mnoge je sinonim za odmor i uživanje. U tom izobilju često se javlja iskušenje da se komad kolača, sendvič ili malo voća spakuju za kasnije. Ipak, gotovo svuda dočekat će vas tiho, ali nepokolebljivo pravilo. Hrana sa švedskog stola ne sme da se iznosi. Iako se ova zabrana nekima može učiniti sitničavom, iza nje stoji čitav niz logičnih i zakonskih razloga koji štite i goste i hotel.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Prvi i najočigledniji razlog leži u samom poslovnom modelu. Cena obroka na švedskom stolu pažljivo je formirana na osnovu prosečne količine hrane koju jedna osoba pojede tokom jednog obroka i to u restoranu. U nju su uračunati troškovi namirnica, pripreme hrane, radne snage, kao i određeni procenat otpada koji je neizbežan. Ovaj koncept zasniva se na pretpostavci da će neki gosti pojesti manje, a drugi više, čime se postiže ravnoteža. Kada bi gosti masovno počeli da iznose hranu, taj model više ne bi bio održiv.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Još važniji razlog od finansijskih jesu bezbednost hrane i zdravlje gostiju. Hrana na švedskom stolu čuva se u strogo kontrolisanim uslovima. Topla jela održavaju se na temperaturi iznad 60 stepeni Celzijusa, a hladna na temperaturi nižoj od 4 stepena. Takav temperaturni režim sprečava razvoj opasnih bakterija. Međutim, čim hrana napusti grejače ili rashladne vitrine, ulazi u takozvanu opasnu zonu u kojoj se broj mikroorganizama može udvostručiti za samo 20 minuta. Kad gost spakuje hranu i ponese je u sobu ili van hotela, hotel gubi svaku kontrolu nad njenom bezbednošću. Ne zna se koliko dugo će ta hrana stajati van frižidera i ukoliko bi se gost razboleo usled trovanja hranom, hotel bi mogao da snosi pravnu odgovornost.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Paradoksalno, iako je iznošenje hrane zabranjeno, švedski stolovi spadaju među najveće izvore bacanja hrane u ugostiteljstvu. Procenjuje se da završi u otpadu i do polovine pripremljene hrane, a to otvara važno etičko pitanje. Neki hoteli ovaj problem rešavaju tako što neposluženu hranu koja nije bila izložena gostima doniraju dobrotvornim organizacijama ili je daju zaposlenima. Međutim, hrana koja je već bila satima izložena na švedskom stolu ne može se donirati jer više ne postoji garancija njene bezbednosti.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

Vidiš šta sam joj uradio, desne ja. Promenio je, okrenuo je, sad više nije tako dosadna. Vidiš šta sam joj uradio, desne ja.

0: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: Augusztusi kínálatunkkal zentai rommel üzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Slušate dnevni radiomagazin.
1: Zanimljivost dana. Prizor bogatog švedskog stola u hotelskom restoranu za mnoge je sinonim za odmor i uživanje. U tom izobilju često se javlja iskušenje da se komad kolača, sendvič ili malo voća spakuju za kasnije. Ipak, gotovo svuda dočekaće vas tiho, ali nepokolebljivo pravilo. Hrana sa švedskog stola ne sme da se iznosi. Iako se ova zabrana nekima može učiniti sitničavom, iza nje stoji čitav niz logičnih i zakonskih razloga koji štite i goste i hotel.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Prvi i najočigledniji razlog leži u samom poslovnom modelu. Cena obroka na švedskom stolu pažljivo je formirana na osnovu prosečne količine hrane koju jedna osoba pojede tokom jednog obroka i to u restoranu. U nju su uračunati troškovi namirnica, pripreme hrane, radne snage, kao i određeni procenat otpada koji je neizbežan. Ovaj koncept zasniva se na pretpostavci da će neki gosti pojesti manje, a drugi više, čime se postiže ravnoteža. Kada bi gosti masovno počeli da iznose hranu, taj model više ne bi bio održiv.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Još važniji razlog od finansijskih jesu bezbednost hrane i zdravlje gostiju. Hrana na švedskom stolu čuva se u strogo kontrolisanim uslovima. Topla jela održavaju se na temperaturi iznad 60 stepeni Celzijusa, a hladna na temperaturi nižoj od 4 stepena. Takav temperaturni režim sprečava razvoj opasnih bakterija. Međutim, čim hrana napusti grejače ili rashladne vitrine, ulazi u takozvanu opasnu zonu u kojoj se broj mikroorganizama može udvostručiti za samo 20 minuta. Kad gost spakuje hranu i ponese je u sobu ili van hotela, hotel gubi svaku kontrolu nad njenom bezbednošću. Ne zna se koliko dugo će ta hrana stajati van frižidera i ukoliko bi se gost razboleo usled trovanja hranom, hotel bi mogao da snosi pravnu odgovornost.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Paradoksalno, iako je iznošenje hrane zabranjeno, švedski stolovi spadaju među najveće izvore bacanja hrane u ugostiteljstvu. Procenjuje se da završi u otpadu i do polovine pripremljene hrane, a to otvara važno etičko pitanje. Neki hoteli ovaj problem rešavaju tako što neposluženu hranu koja nije bila izložena gostima doniraju dobrotvornim organizacijama ili je daju zaposlenima. Međutim, hrana koja je već bila satima izložena na švedskom stolu ne može se donirati jer više ne postoji garancija njene bezbednosti.
0: Slušali ste dnevni radiomagazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Pas Mačka, vaš verni prijatelj, zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.
1: Augusztusi kínálatunkon zentai rommel üzletben steelbeard dekorlapok plafonra 282 dinár négyzetméterre, USB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Prizor bogatog švedskog stola u hotelskom restoranu za mnoge je sinonim za odmor i uživanje. U tom izobilju često se javlja iskušenje da se komad kolača, sendvič ili malo voća spakuju za kasnije. Ipak, gotovo svuda dočekaće vas tiho, ali nepokolebljivo pravilo. Hrana sa švedskog stola ne sme da se iznosi. Iako se ova zabrana nekima može učiniti sitničavom, iza nje stoji čitav niz logičnih i zakonskih razloga koji štite i goste i hotel.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Prvi i najočigledniji razlog leži u samom poslovnom modelu. Cena obroka na švedskom stolu pažljivo je formirana na osnovu prosečne količine hrane koju jedna osoba pojede tokom jednog obroka i to u restoranu. U nju su uračunati troškovi namirnica, pripreme hrane, radne snage, kao i određeni procenat otpada koji je neizbežan. Ovaj koncept zasniva se na pretpostavci da će neki gosti pojesti manje, a drugi više, čime se postiže ravnoteža. Kada bi gosti masovno počeli da iznose hranu, taj model više ne bi bio održiv.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Još važniji razlog od finansijskih jesu bezbednost hrane i zdravlje gostiju. Hrana na švedskom stolu čuva se u strogo kontrolisanim uslovima. Topla jela održavaju se na temperaturi iznad 60 stepeni Celzijusa, a hladna na temperaturi nižoj od 4 stepena. Takav temperaturni režim sprečava razvoj opasnih bakterija. Međutim, čim hrana napusti grejače ili rashladne vitrine, ulazi u takozvanu opasnu zonu u kojoj se broj mikroorganizama može udvostručiti za samo 20 minuta. Kad gost spakuje hranu i ponese je u sobu ili van hotela, hotel gubi svaku kontrolu nad njenom bezbednošću. Ne zna se koliko dugo će ta hrana stajati van frižidera i ukoliko bi se gost razboleo usled trovanja hranom, hotel bi mogao da snosi pravnu odgovornost.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Paradoksalno, iako je iznošenje hrane zabranjeno, švedski stolovi spadaju među najveće izvore bacanja hrane u ugostiteljstvu. Procenjuje se da završi u otpadu i do polovine pripremljene hrane, a to otvara važno etičko pitanje. Neki hoteli ovaj problem rešavaju tako što neposluženu hranu koja nije bila izložena gostima doniraju dobrotvornim organizacijama ili je daju zaposlenima. Međutim, hrana koja je već bila satima izložena na švedskom stolu ne može se donirati jer više ne postoji garancija njene bezbednosti.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Prizor bogatog švedskog stola u hotelskom restoranu za mnoge je sinonim za odmor i uživanje. U tom izobilju često se javlja iskušenje da se komad kolača, sendvič ili malo voća spakuju za kasnije. Ipak, gotovo svuda dočekaće vas tiho, ali nepokolebljivo pravilo. Hrana sa švedskog stola ne sme da se iznosi, iako se ova zabrana nekima može učiniti sitničavom. Iza nje stoji čitav niz logičnih i zakonskih razloga koji štite i goste i hotel.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Prvi i najočigledniji razlog leži u samom poslovnom modelu. Cena obroka na švedskom stolu pažljivo je formirana na osnovu prosečne količine hrane koju jedna osoba pojede tokom jednog obroka i to u restoranu. U nju su uračunati troškovi namirnice.

0: pripreme hrane, radne snage, kao i određeni procenat otpada koji je neizbežan. Ovaj koncept zasniva se na pretpostavci da će neki gosti pojesti manje, a drugi više, čime se postiže ravnoteža. Kada bi gosti masovno počeli da iznose hranu, taj model više ne bi bio održiv.
1: Dnevni radiomagazin.
0: Još važniji razlog od finansijskih jesu bezbednost hrane i zdravlje gostiju. Hrana na švedskom stolu čuva se u strogo kontrolisanim uslovima. Topla jela održavaju se na temperaturi iznad 60 stepeni Celzijusa, a hladna na temperaturi nižoj od 4 stepena. Takav temperaturni režim sprečava razvoj opasnih bakterija. Međutim, čim hrana napusti grejače ili rashladne vitrine, ulazi u takozvanu opasnu zonu u kojoj se broj mikroorganizama može udvostručiti za samo 20 minuta. Kad gost spakuje hranu i ponese je u sobu ili van hotela, hotel gubi svaku kontrolu nad njenom bezbednošću. Ne zna se koliko dugo će ta hrana stajati van frižidera i ukoliko bi se gost razboleo usled trovanja hranom, hotel bi mogao da snosi pravnu odgovornost.
1: Dnevni radiomagazin.
0: Paradoksalno, iako je iznošenje hrane zabranjeno, švedski stolovi spadaju među najveće izvore bacanja hrane u ugostiteljstvu. Procenjuje se da završi u otpadu i do polovine pripremljene hrane, a to otvara važno etičko pitanje. Neki hoteli ovaj problem rešavaju tako što neposluženu hranu koja nije bila izložena gostima doniraju dobrotvornim organizacijama ili je daju zaposlenima. Međutim, hrana koja je već bila satima izložena na švedskom stolu ne može se donirati jer više ne postoji garancija njene bezbednosti.
1: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

pasti, di će koja zvezda pasti, di će pasti dugme s moga puta. Ne pitaj me što na kraju

0: egy óra van.
1: Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društvo sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.